0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pagbati.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Sunny Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Liam Husky. O ginatawag natong Espagula. Ganon. Naana sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Bucky.
0: Sa atong pagbalik mismo, kamakabuhay sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batod. Siyempre, as usual, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan. Naginusarang kasandigan, bugtong proteksyon sa itong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Nang bonggang-bongga, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, napay problema sa baga, respiratory tract infections, daling apagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang nimo. Kung wala pa kay sakit o kira gihapon para naanakay daan, panagang sa mga bakterya, sa mga virus, sa mga sakit. Sumutumarka. Kung ikaw adult, usa, nga to sa duha ka kapsula everyday. Unya ang tubig nga pag-aim nun, dili bugnaw ha, warm water lang yun. Or kanang inadlaw nga tubig. Yun. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung naana kay balatian or naana kay sakit, mas daghano na to ang pagtumani ana everyday. Mamahin mo ng duha nga to sa tulo ka kapsula, unya katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, di gid bugnaw, warm water lang gid ha, sa dili ka pamukaon. Pwede rasad nga after na mukaon, pero paabutan sa alagin nimo ang usa ka oras gikan kami kaon. Ganon. Isip gihapon imo ang food supplement. Sama sa tanan, kuyog na sa panon ka makabuhay. Mutumar na kita everyday mo natong partner. Batasano nato ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. O ang atong kape, ang all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Digan salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Hi, again sa Mahipos family kay Jumel, Babila family kay Kia, digan salamat. Lano family kay Jermalyn, thank you kay sa pagpaminaw. Hasta na sa Magsubara family. Permiso sa namaminaw des may Anislagan. Laak man ang Anislagan. Salamat in sa Kadilinya and Itulia family. In case no, thank you kay sa pagpaminaw. Nako, Jumel Mahipos. Klarohan ang imong entry. Murag nagikuwang diyang dapitan niya. Napoy sobra. Ayaw ka, ayaw. Ayaw ko hai, ayaw dungagi. Anyway, kamakabuhay niya na itong special nga mensahe for today. Pa ka makabuhay, kinahanglang isang yaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasod, mga pinulungan ug ang mga hari. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Gipadayag 10, versikulo 11. Ayong kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Wa na taigong panahon sa atong panagkuyog, temporaryo tang magbabuo sa usag-usag. Mamalik ta sa sunod ni gayon sa samang takna og ning istasyon og sa susama gyapon nga tulumanon. Dagang salamat. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug para sa atong programa, imong programa.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: sa Ukraine.
1: Ang kasong murder batok sa DC-8 Anyos nga suspect sa pagpatay sa admin officer sa Baiso Kandihay nga si Dex Hinayon.
0: Bagyong Quiapo, musod sa Philippine Area of Responsibility ug mga lawa.
1: Giday ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang kalambuan sa probinsya sa Bohol samtang nangdasi og dugang mamumuhunan dinhi sa lalawigan.
0: Gibida ni Governor Aris Mintaro sa Bohol day kagahapon adlaw ang kalig-on usab og panaghiusa nga nakaingon sa paglambo sa atong lalawigan.
1: Sa atong police report, aduna na suspect ang kapulisan sa nahitabong pagpamunal sa Maxim Rider dito sa lungsod sa Dawis.
0: Gipasidunggan ng DYRD at organisa sa Bohol Day tungod sa pag-promote sa Bohol isip Geopark.
1: Gilusan sa Kapitolyo ang expanded nga 20 pesos nga kilo nga bugas program ato sa selebrasyon sa Bohol Day kagahapong adlaw.
0: Pagatukuron ang pito kaandanang multipurpose building sa Tagbilaran City College aron sa matubag ang Panginang Lanon sa nagkadaghang estudyante.
1: Sa balitang regional, niangkon si Dumanhog Mayor Efren Guntrano kung Gungun Gika na siya ang rider sa Ducati motorcycle nga ni counterflow og ni bangga sa usa ka fan.
0: Sa kauluhan,

0: ang pasidungog gihatag atol sa pagsaulog sa ika 172 nga Bohol Day kagabungan lawa dito sa Bohol Cultural Center. Si Tims Bulyser, angkorman sa diwanin yung lagad, ang midawat sa bang pasidungog nga gitunol ni Governor Aris Umintado. Gikan sa Bohol Cultural Center, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, D.Y. Arnie, ang kasaligan sa balita. D.Y.R.D.
1: Good morning, ikagawat Bibot Budlong o giyang pamilya nga naminaw karon sa D.Y.R.D. Leonila Gaskin. Naminaw pod o nagtanaw diha sa Tanday Corilla. Femong kada malimot is watching. Wanits Narisma Ogatis Prima nagtanaw. Abrio Galio Barbaruna nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Gilusad sa Provincial Government of Bohol ang expanded nga 20 pesos nga kilo nga bugas o rice program atol sa pagsaulog sa Bohol Day. Isip kabahin sa pagpalapad sa 20 bigas, meron na nga programa sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos aron mapadayon ang paghatag og barato nga bugas ngadto sa mga benepisaryo dinhi sa lalawigan. Atol sa seremonya, ipasiugdan usab ang pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa Provincial Government of Bohol o sa Food Terminal Incorporated aron masiguro ang padayon nga supply sa bugas o ang pagsunod sa mga pamaagi sa pagpamalit sa gobyerno. Sumapa sa Provincial Government ang ipalapdan nga programa nagsuporta usab sa Rice for All program sa Department of Agriculture o sa kampanya sa gobyerno nga mapalig-on ang food security, mapabarato ang presyo sa bugas o mapalambo ang panginabuhian sa mga lokal nga mga mag-uuma pinaagi sa sigurado nga merkado sa ilang ani. Ang Bohol usa sa mga lalawigan nga giapil sa pagpalapad sa 20 pesos kada kilo nga bugas nga programa dinuna nang gipahimuslan sa mga kwalipikadong benepisaryo susama sa senior citizens, solo parents, PWDs, 4Ps beneficiaries, mag-uuma, mananagat o mga minimum wage earners.
2: Tukuron ang pito kaandanang multipurpose building sa Tagbilaran City College aron sa matubag ang panginanglan sa nagadaghang estudyante ng nasdakbayan sa Tagbilaran. At ang paminaw si Zera Arcayenas, kompleto ng Italia.
3: Gisugda na sa lokal ng kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang pagtambal sa duha ka individual nga adunay problema sa panghuna-huna.
2: This is 6 minutos sa ripa mag-alas 8. Ato lang balikan si Zera Arcayena. Napalgang patay ang usag ka lalaki sa punuan sa kahoy sa barangay Kamungbugan, Lungsod sa Umay. Ito paminaon si alagad Winnie Reyes sa kompletong detalye.
4: Naabutan sa miresponding kapulisan sa buntag kagahapon ang lawas sa usa ka ulitaw nga nagbuyod sa yuta nga wala na'y kinabuhi ubos sa punuan sa kahoyng lumboy sa Purok 7, Barangay Kamambugan, Lungsod, Subay. O gituhuan nga nagkutlo kini sa iyang kaugalingong kinabuhi pinagi sa paghikot og nylon nga pisi sa iyang liog o ang pikas tumoy sa sanga sa maong kahoy. Nailan ang biktima nga usa ka Francis Salao Miyake Bernales, 27 anos ulitaw, house caretaker o nagpuyo sa maong dapit. Ang pasyonang imbisigasyon sa kapulisan base sa asoy sa magulang iksoon babae nga usa ka Michelle nga sa sayong buntag na itong Lunes, Pitso 20 ng Bulana, ang biktima og laing iksoong magulang babae nga usa ka Marivic ang nagkonfrontasyon kabahin sa anak dalaga sa naulahi nga nanguyab sa pangyadaron pa lamang nga 15 anos. Ug matod pa ang biktima gusto nga ang iyang pagumangkon mo focus una sa pag-eskwela ug dili ang uyab-uyab. Pagkatungang gabi sa pagkasunod nga adlong Martes, katapusang nakitang buhi ang biktima nga naggamit sa iyang cellphone sa gawas nga bahin sa iyang balay. Pagkalasay 7 ang takna sa buntag kagahapon, ang biktima nakitang nang nagbitay sa punuan sa rumboy ug ang sa laing igsuon nga babae nga usa ka Nancy kinsa maoy miputol sa pisi ug nagbadbad sa gikot sa liog. Sa paghipos ng balita, gikatakda pa nga ang patayng lawas ipasusi sa doktor sa Municipal Health Office sa Ubay. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Tukuron ang pitok andan ng multipurpose building diha sa Tagbilaran City College. Aron kini matubag usab ang mga panginanglan sa nagadaghang estudyante. At balikan si Zera Arcayanas, kompleto detalye.
3: Tukuron sa kagamhanan sa dakbayan sa Tagbilaran ang pito kaandan ng multipurpose building sa Tagbilaran City College o TCC aron mapalapad ang pasilidad ug matubag ang panginahanglan sa nagkadaghang estudyante sa libreng kolehiyo. Gipangunahan ni City Mayor Jane Yap ug banang si First District Congressman Baba Yap ug College President Dr. Delmar Cagatin ang groundbreaking ceremony ug capsule laying sa proyekto atol sa ika-172 nga Bohol Day kagahapong adlawa, Hulyo 22, 2026, nga kabahin usab sa selebrasyon sa Diamond Jubilee Year sa Dakbayan. Ang bagong building nga mubarog at tubangan sa kasamtangang TCC building, maghatag og dugang nga mga classroom aron matubag ang panginahanglan sa kapin 3,800 ka mga tinun-an nga kasamtangang naka-enroll sa TCC ug maghatag usab og dugang kapasidad aron madawat ang kapin 2,000 ka mga aplikante nga wala ma-accommodate kaniadto tungod sa kakulang sa lawak sa ringan. Lakip usab niini ang basement parking ug usa ka open space sa taas nga andana. Si Mary Jane Yap miingon nga pinaagi sa proyekto daghang tinun-an gikan sa Tagbilaran ug sa mga kalungsuran ang mahatagan og oportunidad sa edukasyon. Ang proyekto adunay inisyal nga pondo nga 80 million pesos gikan sa nasudnong kagamhanan pinaagi ni Congressman Baba Yap para sa mga structural components niini. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang mapatuman sa proyekto ug ang bidding gilauman nga mahuman sa katapusan sa Agosto. Ang dugang nga pondo nga 50 million pesos gilauman sa sunod tuig aron makompleto ang tibuok building. Ang kanhi mayor sa Tagbilaran ug karon Representative Baba Yap sa unang distrito kinsa nagtukod sa TCC midawat sa proyekto ug midayig sa kagamhanan sa syudad ubos ni Mayor Jane Yap. Matud niya nga ang pagtubo sa Tagbilaran makita sa nagkalain-laing mga proyekto nga gipatuman atol sa ika-60 nga anibersaryo sa pagkatukod sa syudad. Ang TCC natukod ni adtong 2013 atol sa termino ni Baba Yap isip mayor ug sukad ni adto nahimo kini modelo para sa ubang mga lungsod nga nagtinguha sa pagtukod o pagpalambo sa ilang kaugalingong municipal colleges. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Ma'am Ilmashiga. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Romel Bodyunga nagtanaw. Patrick Panong Ridulia. Si Kwa Lopena Kunse nagtanaw po ka na to karon. Usab si Luciano Mikayabas, nagtanaw po. Usa kalulugi pa akong dako nga haw, samtang kunsamdan diya sa Barangay Buol, Dakbayan sa Tagbilaran. Atong paminawon ang report ni Alagad, June Gutierrez.
5: Tugdagan din sa Galiaris Medical Center, ang usa kalulugi pa akong napakan ng dakong haw, diya sa Barangay Buol, nito ang anak ba sa Tagbilaran. Ang lulugi pa ilang si Joel Buhisan, sa 63 anyos, nagapuyo sa may purok 4, Barangay Buol, nito ang anak bayan. Sa tuwan, sa nagahapon sa mga alas 3 sa sayo nga kapunon, nga kani si Lulo, nakakita kani sa dako nga haw nga naliksan, diya sa Barangay Buol, nito ang anak bayan, dapuyo sa may blagkumpak, minunda nga iya gining gikuha. O sa tuwan, nga paginabi siyang asawa nga si Pili Buhisan.
6: Isa manggingan nga na rin, di paak, hinungisa.
7: Ah, iya, isa kway?
6: Oo, oh, isa kusap. Kasi kung

0: alagad Willie, maestrados kompleto ni Tali.
1: Pinangita sa balaod dinhi sa Bohol nga nagatubang sa kasong pagpamaligya sa ginili nga drugas ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group dito sa barangay Poblasyon, Bayugan City, Agusan del Sur. Ang gikatapan na ilhan nga usa ka Marvin Cabalit Alcayan, 39 anyos ulitaw, ug usa ka panday nga lumad nga molupyo sa Purok 19, Corbada, barangay Poblasyon, Bayugan City, Agusan del Sur. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Erol Gatsirtorina Jr. ug sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Jason Hamoner, gisikop nini ang gikatahapan base sa warrant of arrest nga gimando ni Presiding Judge Lindisita Cabaron Arcamo, Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 1 dinhi sa Sudan sa Tagbilaran nga nagatubang sa kasong paglapas sa Section 5 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang naisgutang korte nagmando nga way piyansa para sa maong kaso nga giatubang sa gikatahapan nga si Marvin Cabalit Arcayan. Kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Samtang may surrender ng usang ka wanted person sa kasong rape o lascivious conduct, napapinaon si Lagad Cell Remulador.
2: Sa lungsod sa Albor, voluntaryo nga mitahan sa buwatan sa kapulisan sa lungsod sa Albor ang usa ka 38 anyos nga akusado nga nagpuyo sa barangay Oy sa lungsod sa Lubok. Human ini nasayran nga aduna kini pending warrant of arrest nga gipagawas ni Executive Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa lungsod sa Luay. Pinitsahan kanito pang Marso 23, 2026 sa kasong statutory rape, 2 counts, o galaing 2 counts sa kasong rape o lascivious conduct. Base sa taho, gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte alang sa maong akusado nga kasamtangang anakaron sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Albor. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ang Bohol Tri-Media Association ko na BTMA, may parayag na ko nga pasalamat sa mga sponsors na mitabang usap sa Lihoks o pundo alang kini sa healthcare o grain program sa Bohol Media. Matod ba ni Presidente sa Bohol Tri-Media nga si Vice Mayor Tibbs Bulyeser Jr. ang kinatibuk ang kahugpungan sa media sa Bohol. Mapasalmaton kayo nila ni Congressman na Baboyab o tagbilaran si ni Mayor Jane sa ilang hihatag usap nga 10,000 pesos. Mihatag usap sila si Congresswoman Alexe Doktor, by sa Governor Nick Beses, ingon man ang lima kanang bukal nga sila si Honorable Benji Arcamo, Honorable Tita Baha, Honorable Nathaniel Binlod, si Junicio Balite o Romulo Cepedosa. Ang Ocean Jet mihatag sa 20,000 pesos samtang Luay Rio Verde Floating Resto mihatag sa 10,000 pesos. Ang Bohol Tri-Media Association naglaom nga ano na pa'y daghang mo apas o gahatag din ipahibaw kini sa media pinag-usab sa mga radyo o pamantalaan. Ang Bohol Tri-Media Association nagpasiug daw sa ka radio throwback retro concert for a cause karang umabot adlaw Biyernes niya dito ni sa L-Star Diner Seafoods and Grill o banusab sa 5-star band o center stage. Diin ang tanan, kita niini, mupahingon sa healthcare and green program sa BTMA. Ang ticket mapalit lamang sa tag 200 pesos din sa KISS 1023 FM, DYRD, The Bull Chronicle, o gubang pang mga media outlets sa itong lalawigan.
3: Good morning ni Ramonito Batuon o Lydia Batuon da sa Ramstone Tire Supply na minaw karon. Ma'am Delia Chua, o yung pamilya diha sa Taloto na minaw. Kagawad Timbo Talid, Charles Cabalit, good morning. O Ma'am Lot Coraya, o Sir Lito Coraya, diya sa Major Pharmacy, Boy Ray Pamaong Pod, o Yan Yan Pamaong diya